0: señor.
1: Vaya pareico. Yajendú jesuñe e. Como me uañande de coárate San Mateo. Upero Jesús e y discípulo cuérape. Daikatuínico peteñi discípulo tu chaveo y maestro mi. Upe chavei daikatuí peteñi tembigua y tu chaveo y yarawi. Upe vare obi avaena peteñi discípulo ojupitino y maestro pe. Ha tembigua y yarape. Xerejeje iramo hikuai xe añaha picomba ende imo ai hikuai penderehe. Ani pekeheye ababewi. Opamba e oñe miwako oye kwa apabaina anga. Ha opamba e okanyiwa oye hechabaina anga. Koamba eha eva peeme pritumbupe pehenduka peen araitepe. Haumimba eha eva peeme pendea pisape pero sapukai oparupi. Ani pekeheye umi ikatubawi ohundi penderete ha ikatumua ohundi pene anga. Pekeheye ñande yarawi ikatuba penerundi añaretame. Mokoiwira iniko mba'evendo alei. Peicharo yepe no mano ñande yarando ipotairamo. Pene akarangue peteĩ teĩ yepe neiko ha'e oikuaapa. Ani kiaipóramo pekeheye peẽ niko mba'eguasuetereína heta guira'íwi. Peẽpe mombe'úramo peẽ che discípulo ha che ave amombe'úne che rúpe peẽ che mba'eha. Pejéramo pendejehe ndaha'eiha katu che ha ene che rúpe ndapoikuaaiha. Ñande jára Jesucristo ñe'ẽ. Ñambaguejimi ñande rekovépe. Jesús oikuauka ñandevehína ñanderapépe jajotopataha umi ndoikuaaséiva mba'eve ñandejárawi. Ipochyvavoi tupaogua ndive nohenduséiva ñandejára ñe'ẽ ha ñembo'e jajuhu ha jahecháta avei ñanderapépe heta mba'e vai. Mondá, japu, ñe'ẽrei, tie'ũ, mbarete, pokaré. Jahecháta ave mba'éichapa plata potágui oñehondi ohóvo ñanderekoha. Yvy, ysyry, ojejukapa mymba ka'aguy ha oñemosẽ ñande ypykue indígena ijyvýgui. Umíva renondépe ikatu ñambohasánte ñakirirĩ ñañemolentehũ ñañembotavy upéicha okañy ha opareitavaicha. Heta vece jakyhyjégui ndajaikovaisei ndañambyaisei ñanderapicha ani ou ñande ári pochýre ha upévare jahejánte. Jesús katu he'i ñandéve ani hag̃ua jakyhyje avavégui térã mba'evéichagua mba'égui ñanderekove oĩgui ñandejarapópe ha upégui ndajajeimo'ãi ñamanóramo jepe. Ndaipóri avavéichagua ava yvy'ári ha ndaipóri Satana ikatuva'erãva ñandepe'a ñandejarapógui. Jesús ñanemokyre'ỹja'e hag̃ua kyhyje'ỹre ha ñati'ỹre oimeraẽva renondépe.